nolhe nang letum lakiali pen ki lo nar ju long tang lo hindi lun krot ke par ju jame kang tang long pen ke jot si alisa chennai pen ki lo nar ju sna alun alam thelke ek bar do bar